چون لناخی دلم درکه و کاغز

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: برانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570-281-0505
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکاو دویستن 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورد بین شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتیم.

عبدالطالب دموچاوی بخوریکی کابرایشی بینی و تی همو دخلو دانی زوی باوکم لدموچاوی ام کلولا چقی و نیشانی هر پیو دیارا لشاخان دا زوی زور بچکوله و بیپیته چیروک یک لم باره و هیا رنگا بستی بیتان چونکه چیروکی وا به دنیا داده گره بی جرمو با اوانی بیستویانه لومن بکن چیایی اگویستی زویکی بچیلیه زویکی ماویشی زول لگنده و دور بو بویا لیواره و بره کود بو اوی سل بیانی زو دست به ایش بکا چوشوی نکو کپنککی راخستو پالی ده بیانی لخوستا دست بچیلانی زویکی بکا بلام هیچ زوی دیار نبو ام لای پشکنی او لای پشکنی نیدوزیو دشه تاوانی شی بو بیولس زای او تاوانه دا خوا زوی اکی لیسد نبیتوا بایشی هی شیطان لی شرد بیتوا تا پیاویشی چاکو خیر و من تفره بده کابرا چبکا بریالی دا بگره تاو ماله کپن ککی حلگرتو هوای خواه وای کرد زوی اکی لبن کپن ککه دا بو یستاش باسشی ترتان بوده جرمو چی روگ نیه روداویش راستقینه که خریق بون کل خوز لچیاکان بکنه و وکو همو شوینه که دیولا دو دلیو گمان و مشتومر رو بیرو باوری جورا و جور پیدا بو زور مالاتیان کرده قربانی زمانی حالی خوانکیان دی گود خو من بی خوین باشتره نگ بیدین ام کل خوز کزنه ناسه پیلکو لاملی چیاییان لگونده دورکان ده زور تندو تیج بو هی خوم بو خوم هی خود بو خود چی تن لیمه دوه؟ اوی هی خومانه ببه به هی ایوه؟ دو صد لی پرسراوی ده سلادر هات نگونده که بچوکو هموشیان بدز بطالی گرانه و هندیک هر خویان پیشانی خلق نده هندیکی دیم مشتوم رشی زوریان لگل خلق کرد چی ها یکان دیان گود بو چی شتی هاو بش لم سر زمین ده هنده کمه؟ آسمان هاو بشه روز هاو بشه باران، بفر، زی، ری، گورستان، او هموشته هاو بشمن بسه اوی دی با هر کس شتی خوی هبه که بچی ایان یان گود کل خوز مکین دنده ده تی سریان بعد گودیان مسئله ریویه ریویک به دوله که در رویشت دونگ مرشی قلوی دی لچقی ریگا کوتبو وای ایستان نی خوی ریوی نختی بیری کرده و نخیر دونگا مر خورا لو گورا ناکوه اما استا مویه چی تیدایا بچیا یکانیان گود کلخوز لدشتی خواره زورتان پاوانده داتی لو کاتیا پیرمیر دیک هستا و خوی بسر گوچانکی دادا و گوتی هیلانه شاخاوی و پرچزوی بچوکو تلانه رککان من به همو دشتی دنیا نادین دیرا زوی زوی خو مانه صدان ساله وک من دالی نخوش بخیوی دکین خولی با سر دخین و بردکان جیر گل دکین آویان با راده کشین گنم من کما بلام هر دن که چی هنده به نرخ نایه تکرین هر بوی شلیره سویند به پلکنان دخوین لگلمش ها کل خوز لم گونده سر رقه کرایه و باشه چیاییه کلوارکانیان چون رازی کرد او بو دواجار زانیان زوی همو هر بو کلخوز نابه یکو هندشی بو دمینه تو با کیفی خوی دنوی بینه و سری بمالی خوی بینه چیا یکن پرسیان باشه او پرچه با من دمینه تو زوره پیان گوتن بپی یاسای کاملای کشتو کالی سرو 25 سوتکایا گوتیان سوتکا چیه؟ پیان من بله کلی پرسلاوی ده سلادر بوی باز کردن سودکا چیه چیه یکن با یک دنگوت یان دکوات ناو من لکول خوز منوسا قصه من نما در کود هر چیه یک زوی خوی لو پرچه یکم ترک بو هر اندامشی کول خوز دندراو اگر چیه مولات شاخاوی پربرده و جیانی تیده سخت و نخوشه بلام چیه ای زور یان بلاو عزیزه ریبوار سر یان سور دمین یک تماشای زوی بلند بلند دکن بقت شاخان و نوساون یان پریونه تسر توب که شاخان یان کرزین و بردلانان دبینن یان کمر دبینن بسر حال دیرو تیش شاخان دار ریش که دبستن و پالوانی سر تناف
بمعلانی دینو دچن ام هموشتا زخوی چاو بزمانی شاعران دروز و بلام کر و جیانی تیده سخته سر رای امش اگر پیش نیاز با چیایب که کل دول دا بجی امد بیهانتو سوچیلی وردگریه موسیقی

0: دلن کرگ لشار هاته و باوشی هان ده بو اوی لشار خبر بکه پیره باب والامی ده ایوه
1: بخنجره کو ورگم هل دره باشتره کرم نگبم قصان شق و پیلم بکی
0: جیروگرفت یک سری هل ده بو جیروگرفت یکی ده جوار چند سال بو ام دروشمه لگندان هل واسره بو با توره که برد بجه بیلینو لسر مافوری گلگلی نیشته جیبی هم دروشمه گیشته او گونده سر رقی کدو ست لپرسایوی ده سلات داری با چوبو تا کالخوزی لیب کنوا بلامو کاتی کالخوزی لیده کرایه وکوی استابه هره و هوریان نبو که دروشمی بار کردن یان بیسته بو هر گونده او قصه خویی لم باره و هبو هرچی ها یک جوره ولامه چی ام پرسیاری ده بووا امانه کمی چی اول امانه اگر بزنجیری جرم بچیشن ناچم پیادشت وک بزماره لو شاخانه دا کترابی آو حال شوین خوام دا چاقمو هیچ کسیک او مافی نیه لحیلانه کم درم کیشه گوری بابو با پیران دم بجدکنو اگر جیان بیلینو بچین لشوینه چی تر دا بجین لحیچ شوینه اکسرم وکو سری بالی فی خوام نا حسیته وا نوستنی سربردی خود لنوستنی سر بالی فی بیگانان شیرین تره لوی بردم لچو دزده کهوه ده سگانی بگرم بر آگری به تپو دوکالی شاخان لبر صوبه نایابی خواره باشتره اوی لخمی ورجی خوی ده باب چه اوی خمی دلی لبر بی بالی را بمینه تو یه مکس من نکشتوه چمال من نسوتندوه بودر من دکن مچینه لیرش ایج دکه لیرش گلوپی کاربایی به داره و دکری بروسکه دگاته ایرش اما بوی نهاتوینه تا دنیا تا ببین بخورا چی چه چومیش دوکالی زبل لبانی پاشارو چی سوتمنی پیش سازی زور باشت گولا شاخ گشترن آوی کانی لآوی باری سازگار تره ایر جناه یالینو نا چی نه هیچ شوینی دی بم جوره هر یک جوره ولامه چی ام دروشمهی دا بووا با توره که برد بجه بیلینو لسر مافوری گلگولی نشت جه بین چیا یکان پرسیان باباو کشم کرد آخو بار بکن یان بمینینو باو کم نیوی راولا میشه راستو درستیان بداتو اگر بلیم بمینینو رنگ پاشان پیان بگاتو که جیانی خواری خوشترو جونم پی بدن اگر بلیم بار بکنو پاشان جیانی اولی سودی نبی دیسان جونم پی دادن جا همزد ساداسا پی گوتن ایو خوتان بیری لیب کنو روشگار دا گوره و جیان لگل خوی دا گوره نکتنیا سر پوش گوره و تپلا با تشبقه بگره میشکی زیر سر پوشی لوانیش گوره و خوین تیکل دا بی خوینی خیل و گلکان تیکل دا بی گوری کورکان من لگوندی باوشیان دور دور دا کویتا و برد تات گاشا چگل کلا برد تیشه برد بودا چندنیشتی لسرم خاکه بردالان دبوهای بسه با تان خول سر بخن. زستان و پایز اگل لگیای تلانان برده دره تا جیای باشتر لیشین ببه. او اگرانی سرشاخانم لبیره. آهنگی یکم خطا جوتم لبیره. بهاران پیرمیر کسته چنده هاویشته یک. گلکه من بپیاوی اشکر دلین گلی چیاو تو قل شاخی بریوه. بپیاوی زغلیش دلین هیچ جاری لبردیک ننویوه. باشترین آوه تخواز اوه تبارت پر گلگنم بی گورترین جونیش اوه زویت وشک بی و بمبری پیروسترین سویندیش اوه سویندم بم خاکه اگر کر بچو بای نو دغلوشینای خلق دیان کشتو لکی ساحی بیدما چیایی کاواری کرد وریابن اگر کری حاجی مرادیش بیتا نو دغلی من هر یکه هر گنده و یاسای خویه بلام لهمو شوینه او کسی زوی و خاک تیک بده تونترین سزاده دره هلا برا مشکم یجوی شاخه کان من سبارت کاولکاری گرام ترین سزاین داوت دارستان خوی من شتیکم لیاده کدای کم پیگو توم کاتی لشکری نادرشاش کاو هات هلو مرجی آشتی بیتا کایوا چیا یکان من پیرمیرده شی کو خالای پیسکی نابوت و جرم ویریان سواری استری چی کترک کرد و نردیان لای شه اوارکان کسی بمرتبترو بسرو سیما تریان ندوزیه و بینیل نلام پیرمید والا میده و
1: هزاره های لمن به مرتبه ترو بسر و سیما تر هن بلان پیاوی گرنگ به ایشی گرنگ تره و خری کن بر یاریانده اگر یششی اوکو من بنیر للای یششی اوکو تو سرو بردرده چه شا ویستی گالتی پیو که استرکت تمنی چنده قرسانی تمنی استرو پاشایان کاری چی زحمته
0: دا جرکه لی پرسی لچار دا چه تان سر کرده یا؟ پیرمیرد به همینی والامی ده و
1: سر کرده کان من لیران دستی با چی او تبکه شاخ بوزوی گورستان کان دریجده کان امانن پیشو آمن
0: باشا مرچتان
1: تنیا یک مرچ هیا ولاتی چی ایان با چی ایان بجی بیال او زور من پی خوشتره پشت من تیب کهی نک رو
0: بمجوره شانه چار بو بکشیت و ایران پیان گوت بای خود و سر بازکانه بزین دویی برددین تا باسی سرکوتن من بکن بای برالاتان دکین تا ببن قاسد و با و دلین جاری که تر قرانتان بودینین

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0500 281 0505.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خاوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتاه جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تابوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0500 281 0505.

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جمون لئیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک رونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی؟ شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی مالچال بشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-0505.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنيات نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا و کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان ل ناو سروشت جانی کی تندروست.
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك نو نو بوينديك

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-0-5-0-5.
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمان و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: Era radioi Haka 99.1
1: كوراني و ميوزيكي رسن لراديوي خاكا و دبستن 88.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-0505.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: وندي يشتاري قيوان بروجة ناواز و استراتيجي شاري سليماني در فتاكا دوبارا نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنياد مراوا ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستی کنو دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.

لتنزانی خیانت هنه کبو خموجان برون برون برون بخواتن دست بیرم لغدرتن نبورم

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570-281-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شاری سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

بمنو من بيموا تازا تون باور كم بتو بمنو

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوه تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

عبدالطالب دموچاوی بخوریکی کابرایشی بینی گوتی همو دخلو دانی زوی باوکم لدموچاوی ام کلولا چقی و نیشانی هر پیو دیا لشاخان دا زوی زور بچکوله و بیپیته چیروچ یک لم باره و هیا رنگا بستی بیتن چونکه چیروچی و به دنیا داده گره بی جرمو با اوانی بستویانه لومن بکن چیایی اگویستی زویکی بچیلیه زویکی ماویشی زول لگنده و دور بو بویه لیواره و بره کود بو اوی سل بیانی زو دست به ایش بکا چوشوی نکو کپنککی راخستو پالیده بیانی لخوستا دست بچیلانی زویکی بکا بلام هیچ زوی دیار نبو ام لای پشکنی او لای پشکنی نیدوزیل دشه تاوانی چی گو بیولس زای او تاوانه دا خوا زوی اکی لیسد نبیتا با بایشی هی شیطان لی شرد بیتا و تا پیابی چی چاکو خیر و من تفره بده کابرا چب که بریالی دا بگره تاو ماله کپن ککی حلگرتو وای خواه وای کرد زوی اکی لبن کپن ککه دا یستاش باسی چی ترتان بوده جرمو چی روگ نید روداوی چه راستقینه که خریق بون کل خوز لچیاکان بکنه و وکو همو شوینه چی دیولاد دو دلی و گمان و مشتومر رو بیرو باوری جورا و جور پیدا بود زور مالاتیان کرده قربانی زمانی حالی خوانکان دی گد خو من بی خوین باشتره نگ بیدینه ام کل خوز کزنه ناسه پیلکو لاملی چیاییان لگونده دورکان ده زور تون دو تیش بود هی خوم بو خوم هی خود بو خود چی تن لیمه دوید؟ اوی هی خومانه ببی به هی ایوه دو صد لی پرسراوی ده سلادر هات نگونده که بچوکو هموشیان به دست بطالی گرانه هندیک هر خویان پیشانی خلق ندار هنده که دیم مشتوم رشی زوریان لگل خلق کرد چی ها یکان دیان گود بو چی شتی هاو بش لم سر زمینه ده هنده کمه آسمان هاو بشه روز هاو بشه باران، بفر، زه، ره، گورستان، او هموشته هاو بشمن بسه اوی دی با هر کس شتی خوی هبه که بچی ایان یان گود کل خوز مکینه دنده ده تیه سر یان باده گود یان مسئله ریویه ریویه به دوله که در رویشت دونگه مرشی قلوی دی لچقی ریگا کوت بو وای ایستان نی خوی ریوی نخته بیری کرده با نخه دونگا مر خورا لو گورا ناکوه اما استا مویه چی تیدایا بچیا یکانیان گود کلخوز لدشتی خواره زورتان پاوانده داتی لو کاتیا پیرمید یک هستا و خوی بسر گوچانکی دادا و گوتی هیلانه شاخاوی و پرچزوی بچوکو تلانه رککان من به همو دشتی دنیا ناده این دیره زوی زوی خو من. صدان ساله وک مندالی نخوش بخیوی دکین خولی با سر دخین و بردکان جیر گل دکین آویان با راده چشین گنم من کما بلام هر دن چیچی هنده به نرخ نایه تکرین هر بوی شلیره سویند به پلکنان دخوین لگلمش ها کلخوز لمگونده سر رقه کرایه و باشه چیاییه کلوارکانیان چون رازی کرد او بود و جار زنیان زوی همو هر بو کلخوز نبه یکو هنده چی با دمینه تو با کیفی خوی دنوی بینه و سری بمالی خوی بینه چیا یکن پرسیان باشه او پرچه با من دمینه تو زوره پیان گوتن به پی یاسای کاملای کشتو کالی سرو 25 صدکایا گوتیان صدکا چیه؟ پیان من بله کلی پرسرمی ده سالادر بوی باز کردن سودکا چیه چیه یکن با یک دنگوت یان دکواتن ناو من لکول خوز منوسا قصه من نما در کود هر چیه یک زوی خوی لو پرچه یکم تره که بو هر اندامه چی کول خوز دن دراو اگر چیه مولاد شاخویه پر برده و جیانی تیه ده سخت و نخوشه بلام چیهی زور یان بلاو عزیزه ربوار سر یان سور دمینه که تماشای زوی بلند بلند دکن بقت شاخانه و نوساون یان پریونه تسر توب که شاخان یان که رزینه و بردلانان دبینن یان کمر دبینن بسر حال دیرو تیش شاخان دار ریش که دبستن و پالوانی سر تناف
بمعلانی دینو دچن ام هموشته زخوی چاو بزمانی شاعران دوز و بلام کار و جیانی تیده سخته سر رای امش اگر پیش نیاز بو چیایب که کل دول دا بجی امد بیهانت سوچیلی ولده گریه

دلن کرگ لشار هات او باوشی هند ابو اویل شاخ برب کن پیر باب ولامی دای و بخنجر کورگم هل در باشتر کرم نگبم سان شق پیل بکی جیروگرفت یک سری هل دابو جیروگرفت یکی دجوار چند سال بو هم دروش مل گندان هل واسرا بو با تورک برد بجه بیلینو لسر مافوری گلگلی نیشته جیبی ام دروش مگه ایشته او گنده سر رقی کدو ست لپرسایوی ده سلات داری با چوبو تا کالخوزی لیب کنوا بلامو کاتی کالخوزی لیده کرایه و کوی استا به هره و غوریان نبو که دروش میبر که دنیان بیسته بو هر گنده او قصه خویی لم باره و هبو هرچی ها یک جور اولامیشی ام پرسیاری ده بو اما نه کمیشی اول امانه اگر بزنجیری جرم بچیشن ناچم پیداشت وقت بزماری لو شاخانه دا کترابی آو حال شوین خوام دا چاقمو هیچ کسی اک او مافی نیه لحیلانه کم درم کشی گوری بابو با پیران دم بجدکنه و اگر جیان بیلینو بچین لشوینه چی تر دا بجین لحیچ شوین اک سرم وکو سری بانی فی خوام نا حسیتوا نوستنی سر بردی خود لنوستنی سر بالی فی بیگانان شیرین تره لبه بردم لچو دستکوه دستگانی بگرم بر آگری با تپو دوکل شاخان لبر صوبه نایابی خوار باشتره اوی لخمی ورجی خوی دای باب چه اوی خمی دلی لبر بی بالی رد مند یما کس من نکشتوا چمال من نسوتندوا با درمان دکن مچینه لیرش ایج دکا لیرش گلوپی کاربایی با داره و دکره بروسکه دگاته ایرش ایمه بوی نهاتوینه تا دنیا تا ببین بخورا چی چه چومیش دوکالی زبل لبونی پاشارو چی سوتمنی پیش سازی زور باش گلاشاخ گشترن اوی کانی لعوی باری سازگار تره ایره جنه هیلینو نا چی نه هیچ شوینی بم جوره هر یک جوره ولامه چی ام دروشمهی دابو با توره که برد بجه بیلینو لسر مافوری گلگلی نشته جه بید چیه یکن پرسیان باباو کشم کرد آخو برد کن یعن بمینینه باباو کن نیویره ولامه چی راستو درستیان بداته اگر بلیم بمینه نوار رنگ پاشان پیان بگاته و که جیانی خواری خوشتره و جونم پی بده اگر بلیم بر بکن و پاشان جیانی اولی سودی نبیدی سان جونم پی بده جا همزد ساده سا پی گوتن او خودان بیری لیب کنه و روشگار ده گوره و جیان لگل خوی ده ده گوره نکتن یا سر پوش گوره و تپلبو تشبقه بگره میشکی زیش سر پوشی لوانیش گوره خوین تیکل ده بی خوینی خیل و گلکان تیکل ده بی گوری کرکان من لگوندی باوشیان دور دور ده کویتا و برد تات گاشا چگل کلا برد تیش برد بودا چندنی اشتیل سرم خاک بردالان دبوهای بسبه تان خول سر بخن زستان و پایز اگل لگیای تلانان برددره تا جیای باشتل لیشین ببه او اگرانی سرشاخانم لبیره آهنگی یکم خطا جوتم لبیره بهاران پیرمیر کسته چنده هاویشتا یک گلکه من بپیاوی اشکر دلین گلی چیاو تو قل شاخی بریو بپیاوی زغلیش دلین هیچ جاری لبردی ننویو باشترین آوه تخواز اوه تبارت پر گلگنم بی گورترین جونیش اوه زوید روشک بیو بمبری پیروسترین سویندیش اوه سویندم بم خاکه اگر کر بچو بای نو دغلوشین های خلق دیان کشتو لکی ساحی بیده ما چی های کاواری کرد وریابن اگر کری حاجی مرادیش بیتا نو دغلی من هر یکه هر گنده و یاسای خویه بلام لهمو شوینه او کسی زوی و خاک تیک بده تونترین سزاده بیه هلا برا مشکم یجوی شاخکان مانه سبارت کاوکاری گرام تین سزاین داوت دارستان خویه من شتیکم لیاده کدای کم پیگو توم کاتی لشکری نادرشاش کاو هات هلو مرجی آشتی بیتا کایوا چیا یکان من پیرمیرده شی و خلای پیسکی نابوت و جر ویریان سواری استری چی کتره کلدو نردیان لای شه اوارکان کسی بمرتبه ترو بسر و سیما تریان ندوزیه و بینیر نلام پیرمید والا میده و
هزاره های لمن به مرتبه ترو بسر و سیما تر هن بلان پیاوی گرن به ایشی گرن کرو خریکن بر یاریانده اگر یشیشی اوکو من بنیر للا یشیشی اوکو تو سرو بردرده چه شا ویستی گلتی پیوکا استرکت تمنی چنده قرصانی تمنی استرو پاشایان کاریشی زحمتا دا جرکن لی پرسی دا شرف دا چه تان سر کرده یا؟ پیرمیر به همینی والامی ده و سر کرده کان من لیران دستی با چی او تبکا شاخ بوزوی بورستانکان دریرده کن امانن پیشوامن باشا مرچتن تنیا یک مرچ هیا ولاتی چی ایان با چی ایان بجی بیالو زور من پیخوشتره پشت من تیب کهی نکرو بمجوره شانه چار بکشیت و ایران پیانگود بای خود و سر بازکانه بزین دویی برده دین تا باسی سر کوتن من بکن بای برالاتان دکین تا ببن قاسد و باو دلین جاری چی تر قران تان بودینی

كم هر ثانية طويلة بيرم آخر جون طولة بيركم كم

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکی جگهشی آرام و تندرست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همینی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کان سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت بزاری کانی سرسام تکا برزای کان سلیمانی برزای کان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5

لميخانه خدا لميخانه خدا گر ایمه درچین بچه بین التجا بوچه حد درچین که ایمه چون جنت من بتو دا لیمه لادا زاهد لیمه لادا زاهد ایمه هرچین.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 99.1.